0: Wanyi.
1: Hello.
2: Hello mko.
1: Ino sawa ya vi mami. Uli. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe.